だよ。まあ、そのまた。Radio B Cheese N Suona da Barcellona Radio B Cheese